0: ese obi adi bi enti na o masade ne nyo fise e san kakra kakra enti e san na so udi bi ka ho yenu ane no gu ahodo diabetes ne se da make say yare nya japade no me se enti na o ma yare mfa no mu enka se na ekuta ye no se ye week ana se ye mra wa enka se ni pedua na ekofom ene ma poso ye me ya me nante kakra na ma bre me da me timi nsore me honam ne nyina ya wo enka se no no mpe na e ye mre no enti ane na wo tena ho me di se aduane we bi na emwa o aduane no me se eye mia na miko di ye na abo ame e na me pese won soso osu di bi enti ntina ho nua no so bi bo anya di o enti wo sha se di 55 cedis de no yare ne meto me se yare e yase wa yare pen me de ma yare pen enti ntina ho ma yare emfa no mum ebra future life wo ye ho udi na no pa ni anwumre fi se di pedua no hia balanced diet so di future life 50 grams kura na 3 days uni di ya bibia anyo e na ni pedua no so ye funu enso sa obi afuti so no ansa bo wet me di aduane se ni sama be for wo be yare wo di be ne kura ko 2 kidneys ne so dodo so future life so di 50 grams a eti se di wadi o se enti na ye low GI no e se de wadi ufufu kese bi na wo so wadi no ba wafu keke na enye ma eti obi a me pe bi ni omo mo tete banks chese future life ya duane so obi adi bi ya trago is good for everyone wo di ade di padua ni hia na enye awie enye so ko di aduane kese na chese wa me pinti bi na o me ye omo ye hwe ye di padua ni ye omo ye hwe apom di hu ye omo ye hwe life ye na mfie na yakopon de maaye no eti mi aboa ye fi so hwe japan fo ubi so mu secret o mu di nyina o meka se aduane o mu di yesu nua na e di ne nkoyi enti na 60 years ne ekọ me ma no kra de ya no me mbo akọ o ma na se eti o mu seriously me sramo obi ani di ye obi ani di ye o ma nyina o mu kusuka to bi ma o mu oba to bi ma wukunu ene owo na dọso se de o hu se nipa ewududo e first na nipa wusa e ni nyina ye nuane okwan fa su didi enti e men of a soul alignment o ye sign exercise ronko o ho enti sa wo ba de ha obi a no usisi na achia ana wa chika se na ukotodwe na ntimi na ntekra ye ho se e be boa brother betie nsempani bi uso kwachira wadanfo kwachira onua e pese obi e fa sa aduane we bi di ne bo anya di o e bi e 55 Ghana cedis bi e 70 cedis aduane a wudi na be pam nyare wa firi mu se wa ma waduane anya wadura wadura be waduane fi se da ko be sesa wo sama mienu no wanom e be ku ntem be fo bi anya o wa na wo ye wo fi se ma future life wo daache ene e bo ho ban ama o
1: that's right into that ene e bo ho ban di ama o but modern na fa
0: 0242
1: 0242 87 87 80 90 90 Uto 50-inch television set bia any brand say Samsung, TCL, Nasco, and say any smart TV set abeto bia no. Yama free DSTV decoder at your account. Yama 1 month free subscription. Umpiri na pedeng. Ko ye papa na ubo ra Electroland Ghana Limited. Umwaso ye bia. Showroom bia bira no. Ho fe ye neme guhono. Unse yes abrichele aba Ghana. Ode bomo den from 050-315-9739. 050-315-9739 Electroland Ghana or say bring the World Cup home. Na me sansua kaose victory a calculators. They say BC so you know aba yebe twaso yebe ko senior high school. Na kai say Ghana Education Service ajatum sanse o ma share hun say ko yipa ne border form e che na ye ma warranty so utimi de hoto so o punch ya figures ni accurate. Enu nti enu an obi eto ye ni akire waso korema mpon Royal Foam Company Limited na chiri ye ni na chiri pe ne wo. Na ye ni CCC asafo no ebo ho ye ni Excellence Publications e wo dan krom obi twa 0245-726-967 0245-726-967 Na wabani yedin komo Oko Accra, North Kaneshi And so yeah, well, old post office old post office wa yeni Excellence Publications wa dine chromo 0245-726-967 Na se uko takra din so Anaji Estate yebeng Peak Lodge, yani Excellence Publications, Ewodan Chrome Warhol, 0245-726-967, and 0593-985-891. And now, ho, and so, with my friend, 0245-726-967, and 0544-18-148-833. Sunyane Abisimun Kran Chrome, and so, yani Excellence Publications, Ewodan Chrome, with my friend, 0594-038419. Govi?
2: Right,
1: come on. Yeah, free the 3
2: Colgate.
1: That's right. Yeah, yeah, yeah, the DPS.

0: 0302208358283. Hello.
1: Ɛne dwumadi a mu di boa Ghana ɛne asantefoɔ nyinaa. Ɔbaa Adwoa, first case na mɛka bi. Ɛyɛ me nuabaa na ɔde papa no ka no.
0: Papa, wofrɛ wo mame din ka wanum wada ama wae.
1: Yo, awo me yɛmate.
0: Yo, yɛnkɔ a me din de ɔhema bakyɛw.
1: Ɔhema, yɛ mɛde mate opposes ɔhema mu a. Mesrɛ ɛka deɛ obi ade na me papa no. Mesrɛ no nya botrɛ. Ɔhema nke betumi anka mma papa no empa chew pa because mo frɛ me sister na maame no wanim papa na tem ɛhwɛ atem di a papa ne di ma maame no ɛnyɛ fine because oba de ɛwɔ sɛ bɛ me yɛ libuo ɛmɔ oba ɔwo and kasa wo kasa kyerɛ maame no in fact anyɛ me de na yɛ ka ɛna abɔ wo ɔwo e bi ana da bi ɛna wo de no wo bɛdu de bi no so bɛhia mwa oba dwa ne nyame nyaduma
0: Papa no ye mane pacho enti wa pacho edada. Hello.
2: What is here?
0: Obi yankwa.
2: Ma menti ofeso ma hema wati.
0: Okay.
2: Buko no nanke ja eba akono basidio no mo no. Na le twase ni tia.
0: Ofeso
2: ma ma nyamisira opa no nyokete.
0: Amen.
2: Kina ho ofe no. Mediso ni bibi.
0: Da bi o.
2: Sa connection ma sa connection ma no. Mesira ma me no. Samaame ne se kana osu ontua onye ne bone bone so bone so mani nkunu o mani nya de ya ho obati ye ona yidi hwo mu so bi ye ofo mo de ma dwen e bitina jinisi ka di e koso wo hima na ko o bi de so bitu kwan na onya visa o so jafiki o hin se bi maame no se bi se onimnim de e wa kontu no e no de na dwen bitie no ma se be de obi e ka kire wo ye ka kire so wa ye ke fo na ma mi ko wa fa ma na ade beto ne nya papa e na me se ro hima Papa no papa cho but listen so when you careful go say na nipa na beji e gidi di atem what as gay buy o ka say na o form kama o be tue sam on yin ti no be se wo mo who is gonna o my una e ka say na di ya efe who is ka na ba pe una so wish you e mo nyama efe ye nuane na ma foyu tampa o ti wa na o di bi aye en se o ni sura tra na mfuo e na okokuo wi o be ba Oh, e ka hu mi o. Wo ni sika ni bena ma me na wu a. Ye no je de wo ho di beti. O ti ase wo bi nso di a. Si ma ma abrosan so, e wo botom. Wo ni bi e ko je bosia. Na e kire no, e du ma me yate. O mun hwe nya nsa na nye.
0: Ma ne pesa. Okay, fa ba ko e ka me ho. Hello. Fra, hello.
3: Hello. Ohimabi.
0: Ebony.
3: Ohimabi.
0: Ebony yankwa.
3: Me da se, ma me ntia no abeja fo san se ejuma mo bo anu ode pa ke abeja su mi kuma se so ame bona ke police station na jiwa. Uti wa me chade papa papa. Mo za jigo kwa ba kunya so bachi. Ana ya me ke nyan se ye besre ye papa se onya botre. San se em se mla papa ma me dia chen di em se e wa haya ye de okate afi krampo afi ni a e beba. Se za ga bi em pa wa obi amanti. Omla pom se debe ya asu ye baba ana ye nya be ma na o ye travel and turn na o si fe de kudu shiro mi ka mga da kudu shiro o si aka na ma bra sa na te ni wono a di ya kudu shiro o baba o ni baba so aka se ze o di ni fu bia na ma me fa kudu shiro e da bi di ho e fa no ka o ye travel and turn e fa ni e no ka sa se ye ko o fe na ni se o fe o wa u be te te ka na ka ma me fa o mpa Tu me vas au service de bonjour, Nyanza. Non, vraiment, je suis comme un an, tu me dis, tu me l'as.

0: 104.5. In Shirai FM 104.5.
1: Ochiri ampon kwami ensaniye.
2: Zo.
1: Asasiya ensa.
2: Zo.
1: Abusumniyasa ensa.
2: Zo.
1: Ensu.
2: Zo.
1: Nananu mudie niye.
2: Zo.
1: Mumochiri na mmejitrada.
2: Zo.
1: Asuna agona oyukuo eni bretu.
2: Zo.
1: Edua na ekuo na asachiri ni asini ensa mampo. Momra meje nsanu.
2: Zo.
1: Na munyira ya chaji jina pa.
2: Zo.
1: Menana kwa ekuo ampofu. Wusaniye.
2: Zo.
1: Menana ya ejei. Wusaniye.
2: Zo.
1: Nana kwa jua ase brabeje nsanu.
2: Zo.
1: Nana kusi brabeje nsanu.
2: Zo.
1: Akusa brefie kuya mpon. Wusu wusaniye.
2: Zo.
1: Nananum semi frame one, enye boni bi.
2: Zo.
1: Ye nyakwa hosan.
2: Zo.
1: Ahu odin.
2: Zo.
1: Nyansa eni wodo.
2: Zo.
1: Ye pebia, mumi enye bi.
2: Zo.
1: Munsiro nyinchire mayen.
2: Zo.
1: Mumi ya asintire.
2: Zo.
1: Mum masebi oyari boni bi moyen.
2: Zo.
1: Muma ye nyama niye.
2: Zo.
1: Mumi ye ni mfra.
2: Zo.
1: Mumi ya asunsi.
2: Zo.
1: Mumi ye nwewe ye uo.
2: Zo.
1: Munsira di obenya, nwami ye biedie.
2: Zo.
1: Obi obedwin ye nwa jimpano, nananum munsire meni bi biyanko no from.
2: Zo.
1: Munsiro nyinchire mano.
2: Zo.
1: No nipa boni fuwa om peye ye ye ka ne nkonanke anu aduane aboye obi obadwin ye ho adwembone die nanano mesrem ara obi ntonsa emfenhyira ne busuefo homa ade ani nye na wiya kete nanadwembone emmonitiri so
2: monika sa
0: in Shirai FM 104.5.
3: We hear Baba.
4: Come on,
5: Isha
6: 104.5.
5: Emoji.

Yeri asi eni emun sem semia anuba na wuhu se adasa ye ye mofo se wuhye ya bebrese eni emun kwenhia bebre meya ampara na chese adasa.